Så ska vi över till en artist från Wales och kallt för den kvinnliga Rod Stewart, nämligen Bonnie Tyler. Här med en låt från 1983, Total Eclipse of the Heart. Och detta blev nummer en hit i många land, USA, England och inte minst här hemma på Berge.